Zagreba i postao jedan od ključnih organizatora otpora u općini Novi Grad. Još u februaru i martu 1992. učestvovao je u formiranju odbrambenih linija. Njegova odlučnost bila je presudna za sprječavanje neprijateljskog prodora na Mojmilo, čime su zaštićena okolna naselja, uključujući Dobrinju i Neđariće. Bio je komandant koji je ličnim primjerom išao u prve redove. Učestvovao u borbama na Mojmilu, Žuči i deblokadi Dobrinje. Posebno se pamti njegova uloga u prenošenju tadašnjeg predsjednika Republike Bosne i Hercegovine Alije Izetbegovića preko Mojmila do Dobrinje, jedinog tadašnjeg prolaska ka opkoljenom naselju. Dan uoči pogibije u Saraj polju, na mjestu gdje će sutradan položiti život, govorio je pred kamerama o težini borbi i utvrđenim neprijateljskim položajima u Neđarićima. Nekoliko sati kasnije, teško ranjen u bici za kasarnu Viktor Bubanj, nastavio je borbu u Neđarićima gdje je i poginuo 22. augusta 1992. ukopan na Šehidskom mezarju na Kovačima. 22. august je 234. dan godine, a do kraja ove godine ostao je 131 dan.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas. Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
1: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, Flamingo.
2: Ekonomsko, propaganda, borba.

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo. Usluga e-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
1: Školsko odbrojavanje počelo. Dočekajte novu školsku avanturu spremno. Opremite se kvalitetnim školskim priborom i odaberite za sebe cool školski styling. U akciji Back to School iskoristite super popuste na odjeću i obuću kao i školski pribor i opremu u svim prodajnim centrima FIS od 17.8. do 13.9. Akcija za puno petica i sretnih školskih dana.
2: Panel Laminat Centar Gračanica.
3: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
2: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
3: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
2: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
3: Kutne i prelazne lajsne, profili.
2: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
3: Panel Laminat Centar u Gračanici.
4: Ekonomsko propagandno.
5: Ritam grada. Servisne informacije.
6: 7 sati i 14 minuta, nastavljamo druženje sa vama, a u narednim minutama donosimo pregled servisnih informacija. Kako su nam u izvještaju Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona kazali, u protekla 24 sata javni red i mir narušen je 4 puta. Evidentirano je izvršenje 7 krivičnih djela, a dogodilo se 11 saobraćajnih nezgoda. Jedna osoba na području Gradačca smrtno je stradala u saobraćajnoj nezgodi. 9 osoba zadobilo je povrede, 2 osobe su teže povrijeđene, 7 lakše. U 4 saobraćajne nezgode pričinjena je samo materijalna šteta. Tri događaja svrstana su pod ostalo. U izvještaju policijske stanice Gračanica navodi da su tokom noći zabilježili dva događaja svrstana pod ostalo. Imali su jednu pratnju vozila sa vangabaritnim teretom, te je prijavljen jedan gubitak. Bez intervencija bili su gračanički vatrogasci. Službenici hitne medicinske pomoći Gračanica u protekla 24 sata obavili su 62 pregleda. 10 pacijenata bilo je sa povredama. Nadalje je zbrinjavanje u opću bolnicu Gračanica upućeno je 9, a u UKC Tuzla 5 pacijenata. Na većini puteva u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja. Izuzetak su dionice na kojima se izvode sanacioni radovi. Prvi je dan vikenda i sezona godišnjih odmora, te su od ranih jutarnjih sati duge kolone putničkih vozila na pojedinim graničnim prelazima. Duge su kolone putničkih vozila u oba smjera na graničnom prelazu Gradina. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Orašje, Bijača i Hum, dok su na graničnim prelazima Deleuša i Zubci duge kolone

kolone na ulazu u našu zemlju. Na graničnom prelazu Doljani-Metković nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Povodom održavanja Brdske trke Tuzla 2026 danas i sutra od 8 do 18 sati obustavlja se saobraćaj na regionalnoj cesti Tuzla-Dokanj-Šibošnica od škole u Doknju do lovačkog doma Stara Majevica. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima je promjenljivo, tako da se preporučuje vozačima da prije polaska na put provjere stanje na cestama putem kamera na web stranici bihamk.ba. Naravno, preporučuje se izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana zbog visokih dnevnih temperatura, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. 18 stepeni Celzijevih trenutna je temperatura u Gračanici. Bile su ovo servisne informacije. Ostanite i dalje na istim frekvencijama.

0: aktuelni informativni program. Uređuje i vodi Hasiba Šavić Nurić.
1: Dobro vam jutro, poštovane slušateljke i slušatelji. Vi ste na talasima Radio Gračanice, a mi vam šaljemo pozdrave iz redakcije informativnog programa. Profesionalna vatrogasna jedinica Gračanica intervenisala je na području Doboj Istoka. Više u narednim minutama. Veliki šumski požar u kojem je gorjelo i nisko rastinje zahvatio je preko stotinu dunuma na području Klokotnice u općini Doboj Istok. Ovaj požar zahtijevao je intervenciju više vatrogasnih ekipa, a na terenu su bili i gračanički vatrogasci, govori Dževdet Čamđić, komandir profesionalne vatrogasne jedinice Gračanica.
2: Poslije 16 časova na poziv gradonačelnika Sadmira Džebe traženo da idemo u ispomoć na teritoriju Doboj Istoka, obzirom da je požar dobio velike razmere. Mi smo odmah odredili jednu ekipu i dva vozila, putili se na lice mjesta. Kad smo došli tamo, situacija već izmakla kontroli. Mogu reći, neočekivano, na licu mjesta je bilo dosta građana koji se odmah dali na raspolaganje.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanica.
1: Planiraš kupovinu stana u Gračanici? Onda biraj pametno. A Residental u izvedbi Seka Komerca nudi stambene objekte koji spajaju udobnost i blizinu važnim lokacijama u našem gradu. Savremena gradnja, energetska efikasnost, vrhunski materijali, dizajnerski interijer i sigurnost. Sve to čekate u tvom novom domu. A Residential Fortuna, novi modern stambeno-poslovni objekat u pripremi koji spaja eleganciju, funkcionalnost i vrhunsku lokaciju. A ako ne želiš čekati, na raspolaganju ti je A Residential zgrada Malta. Pozovite nas na broj 062 015 003 i otkrijte svoj savršen dom. A Residential, dom koji zaslužujete.
2: Hajde u Neptun, rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora za savršenu temperaturu tokom cijelog dana. Izdvajamo klima Hobart Inverter 12, samo 449,90 km. Fuego Inverter 18, samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun, Neptun. Živi bolje svaki dan.
3: Ekonomsko propagandno.

0: Gradske apoteke Gračanica znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
1: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
2: Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group. Brzu i preciznu radiološku dijagnostiku uz naš tim stručnjaka možete dobiti u radiološkom centru Plava Medical Group u Gračanici. Koristimo aparate najnovije generacije za magnetnu rezonansu, CT, kao i RTG snimanje. Radiološke usluge dostupne su vam besplatno putem Zavoda zdravstvenog osiguranja TK. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 035-214-501. Posjetite nas, jer rana prevencija i zdravlje su na prvom mjestu. Plava Medical Group.
3: Ekonomsko propaganda.

0: Slušate najbolji radio.
1: Slušaš li radio?
0: Koji radio?
1: Radio Gračanicu.
2: Kada slušaš radio?
0: Svaki dan.
2: U automobilu.
0: Na poslu.
2: Kod kući.
0: Ma gdje stignem?
1: 87,6 i 95 MHz.
0: Najpoznatije frekvencije.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Asima Šabić Nurić.
1: Dobar vam dan, poštovane slušateljke i slušatelji. Pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. U Gračanici je održana sjednica Gradskog štaba civilne zaštite na kojoj je razmatran niz pitanja iz oblasti zaštite i spašavanja. Između ostalog, istaknuto je da je za sanaciju klizišta u Doborovcima izdvojeno 75.000 konvertibilnih maraka, dok je u toku nabavka robokopača vrijednog 216.500 konvertibilnih maraka. Također, realizovana je nabavka sistema veza, odnosno postavljanje sirena u svim mjesnim zajednicama na području Doline Spreče. Tokom rasprave izneseni su i prijedlozi za dodatno opremanje i unapređenje kapaciteta službi. U okviru tekućih pitanja ponovo je razgovarano o formiranju dobrovoljnog vatrogasnog društva na području Gračanice. Eufor je najavio održavanje godišnje vježbe Brzi odgovor 2026, koja će trajati u periodu od 22. augusta do 3. septembra tekuće godine. Tokom trajanja vježbe građani na području Gračanice mogu primijetiti pojačano prisustvo pripadnika Eufora, kretanje vojnih vozila, patrole i druge aktivnosti. Ove aktivnosti su dio unaprijed planirane vježbe, čiji je cilj jačanje operativne spremnosti Eufora i provjera sposobnosti za brzo reagovanje. Nema razloga za zabrinutost. Prisustvo i aktivnosti Eufora predstavljaju dio redovne planirane vježbe i ne znači da postoji bilo kakva vanredna ili sigurnosna prijetnja za građane. Manifestacija Ljetne večeri pod lipama Gračanice bit će završena 30. augusta, kada će u Velikoj sali Bosanskog kulturnog centra biti upriličen festival Ilahija i Kasida, kojim se ujedno obilježava i mjesec rođenja poslanika Muhameda alejhiselam. Festival je u organizaciji Hora El Emin Škahovica i Udruženja građana Izvor, pod pokroviteljstvom grada Gračanica i u suorganizaciji sa Međlisom Islamske zajednice Gračanica. Očekuje vas veče ispunjena najljepšim ilahijama i kasidama, ljubavlju prema gospodaru i poslaniku, te lijepim druženjem i zajedništvom, istakli su organizatori. Za vikend su na rasporedu utakmice drugog kola prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. Ekipa Bratstva će danas od 17 sati na gradskom stadionu Luke ugostiti ekipu Igman iz Konjica. Danas sa početkom u 19 sati u maloj dvorani Mejdan ekipa rukometnog kluba Gračanice odigraće drugi pripremni susret sa Tuzlanskom Slobodom. U prvoj utakmici Gračanlije su upisale poraz od Maglaja. Danas u našoj zemlji preovladava sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom poslije podneva u Bosni su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren na sjeveru Bosne, istočni i sjeveroistočni, a u ostatku zemlje veći dio dana zapadni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka od 29 do 34, na jugu do 37 stepeni Celzijevih.

0: obavezan dnevni plan. Nasmih se, izmami osmih.
1: Zagrli.
0: Slušaj muziku, diši duboko, odmori. I naravno, misli pozitivno.
2: Program istraživanja mjeseca priprema ambicioznu robotsku misiju koju čine orbiter, lander, rover, skakač i veliki broj međunarodnih eksperimenata, uključujući i jedan teret koji podržavaju SAD. U aprilu ove godine oprema za misiju Chang'e 7 prevezena je na lansirnu lokaciju Wenchang, a lansiranje je planirano za 24. august po vremenu u Pekingu pomoću rakete Long March 5 Yi-14. Odredište landera biće rub kratera Shackleton u području južnog pola mjeseca. Nakon lansiranja, orbiter Chang'e 7 provešće nekoliko mjeseci u orbiti oko mjeseca prije nego što krajem godine oslobodi lander, koji će pokušati sletjeti u blizini kratera. Iako će Chang'e 7 provoditi ambiciozna i revolucionarna naučna istraživanja mjeseca, misija će također poslužiti kao osnova za prvo kinesko slijetanje ljudi na površinu mjeseca planirano do 2030. godine. James Head, vodeći je naučnik koji se bavi mjesecom na odsjeku za geološke nauke Univerziteta Brown u Providenceu na Rhode Islandu. On kaže da će predstojeće kinesko lansiranje prema mjesecu postaviti novi standard za lunarne naučne misije. Chang'e 7 je najambicioznija, najobuhvatnija i najkompleksnija robotska lunarna misija koju je ikada pokušala realizirati bilo koja država ili organizacija. Slično tome, Zhang Jingo, glasnogovornik Kineske agencije za svemirske letove sa ljudskom posadom, rekao je ranije ove godine da će misija u potpunosti iskoristiti tehnološku stručnost i praktično iskustvo akumulirano tokom desetljeća, kako bi se uložili maksimalni napori u ostvarivanje cilja prvog kineskog slijetanja na mjesec do 2030. godine. Nakon što bude odvojen od landera Chang'e 7, skakač bi trebao skakati iz područja obasjanih suncem u kratere u sjeni u potrazi za džepovima vodenog leda. Skakač koristi aktivnu tehnologiju apsorpcije udara kako bi sigurno sletio na padinu. Lander će također postaviti prvi kineski sistem za navigaciju pomoću orijentacijskih slika u dubokom svemiru. Iako naučnici širom svijeta vjeruju da na mjesecu postoji vodeni led, niko još nije definitivno pronašao niti u potpunosti procijenio taj resurs. Sada će ga Kina tražiti, a koristimo mnoge metode

od pretraživanja površine do istraživanja unutrašnjosti kratera, rekao je akademik Kineske akademije nauka Yi Pijian. Misija Chang'e 7 koristit će integrisani pristup istraživanju, kombinujući orbitiranje, slijetanje, vožnju i iskakanje kako bi se proučili okoliš i resursi na južnom polu mjeseca, uz istovremeno provođenje međunarodne saradnje. Osim toga, misija Chang'e 8 planirana je oko 2028. godine, a njen cilj biće testiranje tehnologija za izgradnju staništa korištenjem lunarnog tla. Zajedno dvije robotske misije, Chang'e 7 i Chang'e 8, imaju zadatak pomoći u realizaciji kineske planirane višefazne međunarodne istraživačke stanice na mjesecu. Oprema misije Chang'e 7 opremljena je različitim instrumentima drugih država i organizacija. Na landeru se nalazi paket instrumenta PML-C7 Ruske akademije nauka za detekciju mjesečeve prašine, kao i Lang-Murjova sonda za mjerenje temperature i gustine obližnje plazme. Italijanski laserski retroreflektorski niz na lenderu osigurala je nacionalna laboratorija Frascati, a mali najsavremeniji optički teleskop širokog vidnog polja postavljen na lender razvili su Međunarodno udruženje lunarne observatorije i laboratorija za svemirska istraživanja Univerziteta u Hong Kongu. LunaCam, kamera pričvršćena za orbiter Chang'e 7, zajednički je razvijena u saradnji Bahreinske svemirske agencije i Egipatske svemirske agencije, a služit će za izradu hiperspektralnih snimaka visoke rezolucije površine mjeseca. Moon Aiming Tai Chinese Hodoscope nalazi se na orbiteru, a razvio ga je Nacionalni institut za astronomska istraživanja Tajlanda. On će procjenjivati čestice visoke energije povezane sa svemirskim vremenom i kosmičkim zračenjem koje emituje Sunce. Spektrometar zemaljskog zračenja s mjeseca s dva kanala, koji se nalazi na orbiteru, osigurala je Švicarska fizičko-meteorološka observatorija. Instrument ILO-C, koji su razvili ILOA Hawaii laboratorij za svemirska istraživanja Univerziteta u Hong Kongu, bit će smješten direktno na lunarnom lenderu Chang'e 7, koji će biti upućen prema osvijetljenom rubu kratera Shackleton. Laboratorij za svemirska istraživanja Univerziteta u Hong Kongu ponosan je što sarađuje sa ILOA-om. Na ovoj historijskoj lunarnoj misiji raduje se radu s njima kako bi maksimalno iskoristili naučne rezultate koje će pružiti ova izuzetna optička lunarna kamera širokog vidnog polja. Projekat kamere ILO-C putem snimanja u vidljivom spektru boja ima za cilj ponuditi interes javnosti za istraživanje mjeseca, astronomiju i svemirsku nauku. Radeći u ekstremnom lunarnom okruženju, kompaktna kamera će napraviti prve astronomske snimke u boji s mjeseca, rekla je Elisa Perednija, predsjednica i predsjedavajuća ILOE. Ona je istakla da je kamera dizajnirana za snimanje dosad neviđenih snimaka cijele ravni galaktičkog diska, Mliječnog puta, u širokom vidnom polju i punim bojama sa stabilne posmatračke tačke na površini mjeseca. Jedna tužna vijest jeste da je kameru koja će se nalaziti na kineskom lunarnom lenderu osmislio osnivač, direktor ILOE, Steve Durst, koji je preminuo ranije ove godine. Bio je vizionarski lider koji je još od 80. godina sarađivao s predstavnicima kineske svemirske industrije. Pekinški institut za svemirsku mehaniku i elektrotehniku izradio je kameru prema specifikacijama članova tima ILO-C. Ponosni smo što smo se pridružili misiji i pomogli u ostvarivanju Steve-ove predivne vizije, zaključio je Parker. Pratili ste rubriku Da li ste znali u programu Radio Gračanice.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju. Više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pice. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo Suđuk ili Kulen 60 grama, Vimar Marko 70, sok Lemonade 1,5 litar, Fruc 1,95, Instant Kafa 200 grama, Nescafe Senzacionalnih 11,95, Čarape 3,

0: Beograda 545. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Optika u Stavdić, zasnovana na 20 godina iskustva, pruža jedan potpuno novi pristup u oblasti određivanja dioptrije, i to nepogrešivom duohromatskom metodom koja je pokazala odlične rezultate. Prateći svjetske novitete u oblasti optometrije, urađena je dodatna edukacija stručnog kadra. Bez upisivanja na spisak, bez čekanja, kontrolu vidne oštrine obavlja očni optometrist. Dođite i uvjerite se. Optika u Stavdić kod Sahat Kule u Gračanici radi svakim radnim danom od 8 do 16, subotom od 8 do 14 sati. Telefon 061 732 938.
2: Ekonomsko
3: propaganda. Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
4: Danas se prognoza sunčano, uz umjerenu oblačnost, ali nije posve stabilno vrijeme. Poremene su mogući slabi kako traje lokalni pljuskovi. Vjetar je slab do umjerene jačine, prije podne zapadnog i zapadnog smjera, u drugom dijelu dana vjetar mijenja smjer na sever. Najniža jutra temperatura zraka većinom između 16 i 22, na jugu 24 stepena, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 29 i 34, na jugu do 37 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: Stižu reklame. Ostanite uz nas. Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi.
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U MAK Centru vas čeka širok izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
2: Sezonsko sniženje u FIS-u još uvijek traje. Odlična prilika za povoljniju kupovinu, a u

0: Fisovim centrima u toku je posljednji krug ljetnog sezonskog sniženja. Finalno sniženje donosi odlične popuste i sniženja na odabrane asortimane čak i do fantastičnih 70%. Posjetite prodajne centre Fis i uživajte u najpovoljnijoj kupovini.
1: Za čistoću i sigurnost

0: vijesti. Uređuje i vodi Asipa Šabić-Nurić.
1: Dobar vam dan, poštovane slušateljke i slušatelji. Pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. U Gračanici je održana sjednica Gradskog štaba civilne zaštite na kojoj je razmatran niz pitanja iz oblasti zaštite i spašavanja. Između ostalog, istaknuto je da je za sanaciju klizišta u Doborovcima izdvojeno 75.000 konvertibilnih maraka, dok je u toku nabavka robokopača vrijednog 216.500 konvertibilnih maraka. Također, realizovana je nabavka sistema veza, odnosno postavljanje sirena u svim mjesnim zajednicama na području Doline Spreče. Tokom rasprave izneseni su i prijedlozi za dodatno opremanje i unapređenje kapaciteta službi. U okviru tekućih pitanja ponovo je razgovarano o formiranju dobrovoljnog vatrogasnog društva na području Gračanice. EUFOR je najavio održavanje godišnje vježbe Brzi odgovor 2026, koja će trajati u periodu od 22. augusta do 3. septembra tekuće godine. Tokom trajanja vježbe građani na području Gračanice mogu primijetiti pojačano prisustvo pripadnika EUFOR-a, kretanje vojnih vozila, patrole i druge aktivnosti. Ove aktivnosti su dio unaprijed planirane vježbe, čiji je cilj jačanje operativne spremnosti EUFOR-a i provjera sposobnosti za brzo reagovanje. Nema razloga za zabrinutost. Prisustvo i aktivnosti EUFOR-a predstavljaju dio redovne planirane vježbe i ne znači da postoji bilo kakva vanredna ili sigurnosna prijetnja za građane. Manifestacija Ljetne večeri pod lipama Gračanice bit će završena 30. augusta, kada će u Velikoj sali Bosanskog kulturnog centra biti upriličen festival Ilahija i Kasida, kojim se ujedno obilježava i mjesec rođenja poslanika Muhameda alejhi selam. Festival je u organizaciji Hora El Emin Škahovica i Udruženja građana Izvor, pod pokroviteljstvom grada Gračanica i u suorganizaciji sa Međlisom Islamske zajednice Gračanica. Očekuje vas veče ispunjena najljepšim ilahijama i kasidama, ljubavlju prema gospodaru i poslaniku, te lijepim druženjem i zajedništvom, istakli su organizatori. Za vikend su na rasporedu utakmice drugog kola prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. Ekipa Bratstva će danas od 17 sati na gradskom stadionu Luke ugostiti ekipu Igman iz Konjica. Danas sa početkom u 19 sati u maloj dvorani Mejdan ekipa rukometnog kluba Gračanice odigraće drugi pripremni susret sa Tuzlanskom Slobodom. U prvoj utakmici Gračanlije su upisale poraz od Maglaja. Danas u našoj zemlji preovladava sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom poslije podneva u Bosni su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren na sjeveru Bosne, istočni i sjeveroistočni, a u ostatku zemlje veći dio dana zapadni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka od 29 do 34, na jugu do 37 stepeni Celzijevih. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice, tonska realizacija Irfan Izerovski. Hvala na pažnji.
0: Vijesti.

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo. E-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
1: Hajde u Neptun, rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora.

0: savršenu temperaturu tokom cijelog dana. Izdvajamo klima Hobart Inverter 12K, samo 449,90 km. Fuego Inverter 18K, samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun, živi bolje svaki dan!
1: Dobrodošli u ORL ambulantu, gdje brinemo o zdravlju vašeg uha, grla i nosa. Upale i bol u uhu, oslabljeni sluh, isjedak iz uha, začepljeno uho, otežano disanje na nos, bolovi, upale grla i sinusa i poremećaji glasa. Samo su neka od stanja zbog kojih trebate potražiti pomoć ORL specijaliste. U sigurnim rukama naše iskusne doktorice Edine Bratovčić, specijaliste otorinolaringologije. Kod nas možete uraditi detaljan specijalistički pregled kao i ispiranje ušiju. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501.
2: Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group.
3: Panel, laminat, centar Gračanica.
4: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
3: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
4: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
3: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
4: Kutne i prelazne lajsne, profili.
3: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
4: Panel, laminat, centar u Gračanici.
5: Ekonomsko propagandno.
6: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
7: Danas se prognozira sunčano, uz umjerenu oblačnost, ali nije posve stabilno vrijeme. Poremećaji su mogući, slabi, kratkotrajni lokalni pljuskovi. Vjetar je slab do umjerene jačine, prije podne zapadnog i zapadnog smjera, u drugom dijelu dana vjetar mijenja smjer na sever. Najniža jutra temperatura zraka, većinom između 16 i 22, na jugu 24 stepena. A najviša dnevna temperatura uglavnom između 29 i 34, na jugu do 37 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

Ima li ljepšeg mjesta za sevdah od Gračanice pod Lipama? Sevdah pod Lipama Gračanice. Večer kada ljubav, emocija i najljepše bosanske pjesme postaju jedno.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Asima Šabić-Nurić.
1: Poštovane slušateljke i slušatelji, ovo su vijesti. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je na današnjoj sjednici odredila mjesta van teritorije Bosne i Hercegovine na kojima će biti organizovana glasačka mjesta za predstojeće opće izbore u našoj zemlji. Prema odluci CIK-a, građani Bosne i Hercegovine koji žive van naše zemlje moći će glasati u ambasadama u Beogradu, Ljubljani, Beču, Zagrebu, Amanu, Berlinu, Štokholmu, Kopenhagenu, Hagu, Briselu, Oslu i Dohi. Osim ambasada, bit će otvorena biračka mjesta u generalnim konzulatima Bosne i Hercegovine u Minhenu, Stuttgartu, Frankfurtu, Čikagu i Rijeci, kao i u počasnim

Im konzulatima u Gracu, Lincu i Salzburgu. Na sjednici CIK-a je pojašnjeno i da je na ovu odluku saglasnost da Bosna i Hercegovina je u sedmom mjesecu ove godine ostvarila izvoz vrijedan 10,456 milijardi konvertibilnih maraka, što predstavlja rast od 5,6% u odnosu na isti period prošle godine. Istovremeno, uvoz je porastao za 6,8% i dostigao 18,529 milijardi konvertibilnih maraka. Prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, vanjsko-trgovinski robni deficit iznosio je 8,73 milijarde konvertibilnih maraka. Pokrivenost uvoza izvozom 56,4%. Podaci pokazuju da je Evropska unija i dalje najvažnije izvozno tržište za BH privredu, dok istovremeno rast uvoza nastavlja produbljivati ukupni vanjsko-trgovinski deficit zemlje. Od početka primjene strožih zakonskih odredbi iz oblasti sigurnosti saobraćaja u Tuzlanskom kantonu sankcionisano je ukupno 1600 vozača, pokazuju podaci koje je objavio zastupnik u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine Saša Magazinović. Izmjene zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini stupile su na snagu 27. maja, a njima su predviđene strožije kazne za najteže saobraćajne prekršaje i ponašanja kojima se direktno ugrožavaju drugi učesnici u saobraćaju. U Tuzlanskom kantonu 120 vozača sankcionisano je zbog bahate vožnje pod utjecajem alkohola, dok je 47 kažnjeno zbog prekoračenja dozvoljene brzine za 40 km na sat u naselju, odnosno 60 km na sat van naselja. Dvije osobe su poginule u patu ultralakog aviona koji je nestao s radara iznad Velebita u Hrvatskoj. Olupina letjelice i tijela stradalih pronađeni su kasno sinoć u teško pristupačnom području Nacionalnog parka Paklenica. Ultralaki avion koji je letio iz Češke Republike prema Zadru nestao je s radara 21. augusta oko 16 sati i 15 minuta. Prema podacima Hrvatske civilne zaštite, signal je izgubljen oko 17 milja sjeveroistočno od Zadra, nakon čega je uslijedila opsežna i dramatična potraga. Za kraj o vremenu. Danas u našoj zemlji preovladava sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom poslije podneva u Bosni su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren na sjeveru Bosne istočni i sjeveroistočni, a u ostatku zemlje veći dio dana zapadni i jugozapadni. Dnevna temperatura od 29 do 34 stepena Celzijeva. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Tonska realizacija Irfan Izerovski. Vijesti.

0: Hvala lijepa.
1: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama. Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
2: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
1: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
2: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
1: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
2: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
1: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
2: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi.
1: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
2: U MAK Centru vas čeka širok izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
1: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
3: Za dom po vašoj mjeri birajte uređaje brenda Heiner. Savršenu kombinaciju modernog dizajna, funkcionalnosti i jednostavnosti. Na samostojeću tehniku Heiner daje garanciju od odličnih 5 godina, kao i 3 godine garancije na male kućanske aparate. Samo u prodajnim centrima FIS. Potražite samostojeću tehniku i male kućanske aparate brenda Heiner po super cijenama. U akciji koja traje do 31.8. ili do isteka zaliha. FIS. Povjerenje nagrađujemo srcem.

0: priča iz Gračanice.
1: Još uvijek čekam.
0: Kad će ona iz gdje smo ono bili gore u Bobovac i ono kad su one dvije iz jednog horor priče vozile se nazad pa tamo sletle auto. Kad će to, kad će to? Tako da svako mjesto u koje kročim dobije svoju jednu priču koju počnem, tako da mi ideja ostane i onda kad budem imala vremena da svaku jednu po jednu završim, ima iz Travnika, ima iz Gračanice, iz Bobovca.
1: Vi sebi kao suvenir iz mjesta
0: da ponesem ideju.
1: Kada biste morali jednu svoju knjigu preporučiti osobi koja nikada prije nije pročitala ništa iz vašeg pera, a koju biste izabrali i zašto?
0: Poeziju. Poeziju. Premalo se poezija zaista čita, a toliko je divna. Kvalitetno je, mislim, zaista na prvom mjestu. Ima tako divni stvari, vjerske poezije. Tako da ko baš prati, ono, posebno mi se javi, pa nisam znao da ste ovakvo nešto napisali. Ono, ja poeziju pišem od uvijek. Tako da svako se može, tu, u toj poeziji ima i pjesma o ribolovu, djedi, unuk, išli, pecati ribe, i tako i vjerske poezije, i o prijateljstvu, i da, poeziju, jer to je nekako najkraća pisana riječ u kojoj čovjek pokaže svoj talenat ili bar ljubav pre ono što piše.
1: Evo, da li se nekada dogodilo da vas čitatelj pita nešto o nekom liku iz romana, a vi shvatite da je on taj lik doživio potpuno drugačije nego što ste ga vi zamislili dok ste pisali?
0: Ne desi. Desim se upravo to suprotno. Kao da ispred sebe gledam lik o kojem sam pisala. Nažalost, to su većinom bile takve traume našeg podneblja, da su žene to proživljavale iznova i iznova. I imala mi je, da mi je ispriča samo drugačije okolnosti, a isti problem. E, s tim se susrećem i to je veliki problem današnjice. Nakon izlaska čistačice na crno, na hiljade poruka, da i u današnje vrijeme ljudi prolaze kroz isto. Samo malo ide ta devijacija, jer kad odu žene vani, boje se da će izgubiti dijete, uzeti prilikom rastave, ostaće im dijete tamo s ocem, kako će se vratiti, nemaju kuda. Uvijek je to ta neka bezizlazna situacija te žene. Dožive je kao da je se to desilo pod njihovom kožom, jer nažalost mnogima jeste. Osjetili su na svojoj koži ono o čemu sam pisala.
1: Koji je roman do sada bio najveći izazov vama kao autoru i koji je lik kojim ste se tokom pisanja najviše vraćali, gradili ga, njegove osobine?
0: Sad ću to malo polijeno zvučati kao kod autora. I vidim i nas pratim puno te strane stranice i to kako oni rade. Oni prepravljaju svoje knjige 365.000 puta, imaju odlomke koje pišu pojedinačno pa sastavljaju. Ja vam, ljudi moji, sjednem i prvih tih 10 minuta mrzim i sebe i romani i što moram da pišem i sve ostalo. Kad to prođe, kad se nekako to zakoluta, ja to vidim u svojoj glavi kao neki film. Ja to zapisujem, ja gledam to, apsolutno vidim svaki detalj i pišem i pišem i samo me tada pusti. I ukoliko bi nekako fizički bilo moguće to neprekidno pisati, dok god završim, ja bi završila. Ja se tome više ne vraćam. Ja to pošaljem lektoru, ja znam da sam ja to vidim naširoko. Ako treba nešto izbaciti, previše opisa ili ovog ili onog, križaj Berina je lektor. Ukoliko ne, ako je toliko ti je nešto nejasno, jer može biti da je meni jasno, jer znam priču u svojoj glavi, ali nisam napisala, ali sve bude to kako je. Ovo su prvi draftovi, znači prva verzija svačega, osim knjige Putevi osvete, eto možda to sam morala da sastavljam i rastavljam, jer sam ja to pisala kao scenarij. Znači, ta knjiga imala jednu 60-70 epizoda i svaka epizoda se završavala uvođenjem i novih likova i svakakvih nekih dešavanja. Thriller je to, akcijski, i rađen je kao scenarij za seriju.
1: Da, i stil pisanja se razlikuje od...
0: Da, kompletno, jer to je bilo jednostavno planirano za to i moralo ići drugačije. Kad sam radila tu knjigu, evo i drugi dio je toga, morala sam naravno da to sklopim i da se prvo razriješi u toj prvom i drugom dijelu šta je s ovim glavnim likovima, bez da idemo nadoruko i naširoko nečega što treba biti u nekoliko sezona serije.
1: Je li prvo čita lektor ili admir?
0: Admir, moj najvjerniji čitac, on je tako neki moj prvi feedback, mada on uvijek samo kaže dobro je, pa ne znam da li je zaista dobro ili da li je to ta ljubav koja, ne znam, ovo nije, moramo shvatiti, ovo nije to njegov žanr, nije to njegova šalica čaja, kako bi se prevela na naš jezik, ali podrška je zaista u cijelom tom procesu pisanja. Bez njega ne bi ja objavila ni jednu. Jer vi vidite da su Putevi osvete napisane 2011. I svi su to romani koje vidio kad slikam svoje.

0: svoju ovu laptop, na njemu ima jedno 50 početnih romana. Ali nekako ono uvijek držimo se svog posla ili ovo ili ono, te ne bi, aha, jede, piši, kad ćeš završiti to, ja onda sjednem i pišem, ali da nije toga da vam doda kafu, da voli i to što vi radite i voli da vi završite, da se ne nalazite u tom nečemu, ne bi to ništa, uvijek bi negdje ležalo po strani, ko zna kad bi bilo završeno. Ali nije to njegova zanimacija, ovi romani. Ali ja prvo pošaljem njemu, gdje pročitaj valja, ali dobro, tako podlomcima, kako završim odmah, samo na WhatsApp, ona je job, da pogleda da li je samo shvatljivo da nisam nešto preskočila, dobro je, hajde, šaljem Berini, onda ona dalje lektoriše ili zove ako je nešto, ali to je većinom tu, da.
1: Na vašem Facebook profilu gdje često objavljujete, ima jedan post koji je emotivan, pa evo, pročitat ću ga. Jednog dana, dok sam bila u srednjoj školi, otišla sam na pijacu u Bihaću da kupim patike. Bila sam nesretna do bola, jer sam zapravo željela ljubičaste martinke, ali tada su koštale oko 270 maraka i to jednostavno nije bilo moguće. Na jednom štandu visjelo je nekoliko malih slika. Ljepše nisam vidjela godinama. Pitala sam da li su na prodaju. Žena reče da nisu. Naslikao ih je, kako reče, neki njihov dečko iz Mahale. Gledala sam ih i razmišljala o talentu tog slikara, a usput i o svojoj poeziji koju sam tada već objavljivala. Pitala sam se, hoće li nas ikad svijet vidjeti? Ako već ne moje radove, onda je ovaj umjetnik definitivno zaslužio da svijet vidi njegove. I dođe dan kada se moje knjige prevode na 10 jezika. Jednim ugovorom bit će dostupne cijelom svijetu, a ja sam se tada sjetila jedne stvari i rekla, imam jednu želju, sačekajte malo da vidim hoću li ga naći. Raspitivala sam se po Bihaću ko bi taj slikar mogao biti. I nađem ga. Selman Ferdi. Pošaljem mu poruku i pitam ga da li je zainteresiran da naslika nešto za korice mojih knjiga. Da naš talenat deceniju nakon one pijace napokon vidi cijeli svijet. I hoće. Ovo je nešto zaista emotivno. Radi se o naslovnici romana Pod svaku cijenu.
0: I Putevi osvete 2. Isto je on crtao tu naslovnici.
1: Ko je Selman Ferdi?
0: A Selman Ferdi je tako jedno dijete iz romske porodice i on i njegov brat i njegova sestra su neviđeni talenti. Sestra je uspjela, pazite, oni nisu završili ni osnovnu školu. Njima su nekako u Bihaću su ih pogurali da dobiju, znali su čitati i pisati, pa da dobiju tu osnovnu školu da mogu. Ona je, njene slike su bile i u Vogue, nema gdje nisu. Ona je zaista presela se u New York i uvijek ima neke izložbe, to ekscentrične stvari radi. Ona crta na nekim komadima oluka, nešto baš brutalno. Tada, tih godina, znate kako su umjetnici živjeli. Tako da su ismijavali taj neki vaš talenat i čime se bavite. Ja sam tada otišla da kupim te martinke, nisu bile, nažalost, da san svakog tinejdžera tada su bile te ljubičaste martinke. U bilo kojoj boji muškarci u razredu su imali crne, ženske su imale u nekim bojama. Ja sam eto sanjala tada te ljubičaste. 280 maraka tada je bilo ko danas 6 puta više. Jednostavno nije dolazilo u obzir i taj dan sam išla da kupim ono zašto smo imali novaca, neke patike i vidjela sam te slike. Kako su te slike bile lijepe. Ja sam mislila zaista da su na prodaju, jer to je štand i prodaje žena svašta nešto. Kaže, ne, to je crtao dečko tu iz Mahale i tako se na tome završilo. Sjećala sam se, to su bile balerine. I onda sam pitala tako koga god sam znala po tim društvenim mrežama iz Bihaća, ko je imao tih godina na pijaci da su stavljali izložbu tu tih njegovih radova. Da nije ovaj, da nije onaj, tako razgledali po profilu, nije to taj stil, nisu to te slike. I napokon naletim na to, ista ta slika s tim balerinama, stajala je onako uslikana sa samobiteljom, uslikan taj mali radić, evo ga napokon. I onda sam pitala da li bi uradio naslovnicu za ovu knjigu i nastavke od ove nove i na te engleska izdanja i sva ostala izdanja, da promijenimo naslovnice svih knjiga, da bude baš ručno crtano. Ma nema problema, kaže, zadan joj nacrto i Dubaji i sve ostalo. To je talenat, jednostavno talenat. Meni se dopalo. Malo je tamno ispalo u štampi, svjetlije je bilo u njegovom radu, ali dok malo i naši nauče da štampaju baš ručno crtano.

0: nešto. Drago mi je, evo, insistirala sam da njegovo ime bude napred na koricama kao ime autora slike. To inače nije običaj nigdje u svijetu, ni kod nas, ali zašto da ne? Pa nećete umanjiti apsolutno knjigu što stoji ime nekog ko je nacrtao koricu. To je također i njegov rad. Treba da se cijeni. Ovako možda dođe, možda neko vidi pa bude želio da i njemu nešto nacrta. Tako
1: da li je on napravio nešto od svoje karijere ili je...
0: On živi u Minhenu, uh-huh. I vidim da je tamo prodaje slike onako privatno. On objavljuje na svojoj stranci pa ko kupi, ali su i... Zapratilo ga je sada mnogo ljudi jer su vidjeli, ja sam tagirala na tom postu i onda sam stavljala svoje korice na jednu stranicu američku gdje čitaoci američki vama daju savjete o koricama kakve planirate za... I tu sam isto tagirala da je to njegova slika i to. Oni već imaju drugo viđenje šta još treba i to. Tako da mislim da će imati od toga bar ako Bog da još nekih poslova par.
1: Evo kada je riječ o ilustracijama, ilustracija ove bajke se razlikuje od prethodnih. Da li si nam već rekla ko je radio ilustraciju?
0: A radio je jedan čovjek, on se Sakham zove, on je 10. na svijetu, pobjedio je na natječaju za ilustratore, znači 10. na svijetu. Željela sam jednostavno da dobijem opet one crtane ilustracije kao prije mnogo godina kad je bio Tolstoj i takve stvari, kad su bile one dječje bajke gdje su zaista vidio se da su crtane. Jer ovo je danas sve digitalno i svaki taj lik iz bajke izgleda haman isto u drugoj, sve sto iste oči, one Disneyjeve. Ma na isti kalup sve i željela sam da to bude malo, da se vratim u tim nekim starim stvarima, crtežima. Eto, u tome je razlika. Ručno su rađene ilustracije, meni su predivne, vraćaju nekako u djetinjstvo, nisu neproporcionalne crte lica, nisu oči kao u onih braci igračaka i tako nešto, eto. Nadam se da će se i djeci svidjeti, pa sad.
1: I evo da se osvrnemo i na nastavak romana Putevi osvete. Kada smo prošli put zimus promovisali Čistačicu na Crno 2, iz publike je bilo pitanja šta je sa Putevima osvete 2. Evo i ova je knjiga u zadnje vrijeme doživjela bum.
0: Ma nekako se zaletila baš iz prikrajka. Pa. Ma nisam vjerovala da će toliko ljudi da čita baš tu tematiku. To je ono nekako... Rađeno je za seriju i radnja je smještena u Tursku. I nekako je to zaista u stilu ste serija. To nije realistično. Mislim, jeste realistično, sve gledam da nije nešto što je nemoguće, neizvedivo i to, ali nije se desilo. I meni je ono to bilo više scenarij. Nije mi nikada... Nisam je vidjela u nekoj knjizi koja će doživjeti je, pa bom, neku prodaju. Objavila sam je zbog žena koje me stalno pitaju. I zato sam objavila taj drugi dio. Ali eto, nekako, čitali su i pozemljivale su se te knjige okolo. Pa je odjednom ispao bum, toliki nekih čitalaca te knjige za koje ja nisam znala. Kad će. I vidjela sam u tim prednaručbama da je nje bilo odjednom, ono, hiljadu ljudi hoće to.
1: A nismo je zvanično promovisali?
0: Nismo je zvanično promovisali nikada. Bila je tako tu, ono, rečeno je da ima i da u tome se radi, ali ona išla i na more i iz aviona sa slikaju nema gdje nije putovala ta knjiga, tako da...
1: Moramo dati riječi Hafizu.
0: Napokon. Samo da jedno kažem, ovo nije ciljano da je on dobio ovoliko malo vremena. Vjerujte, jedva smo ga i na ovo natjerali.
1: E sad, od njega zavisi koliko će boj on da se natjerali. Kaže Hafiz radi mira u kući. Hafize, vaše knjige tematski čitatelja vode u sasvim drugačije svjetove od ovih u koji vode romani Irme Husić. Hafize, s obzirom da nismo vašu knjigu ovako na ovaj način predstavljali Džin Hođa 1, cilj objavljivanja romana Džin Hođa bio je prenošenje pouke. Šta čitatelji mogu očekivati u nastavku i evo da nam odgovorite i na pitanje zašto baš Džin Hođa?
2: Pa ovako, bismillah, ko je čitao prvu knjigu? Ko smije? Ja sam pitao u Sanskom mostu, isto to pitanje, niko se nije smije javiti. A onda kad su dolazili da im potpisujem u drugu knjigu, onda su govorili da se čitao. Nisu to stvarno povezane teme. Zašto? Mi kad spominjemo džine, šetane, mi odmah mislimo sve to mora biti ono hollywoodski.

0: neko će se penjati po zivu, neko će letiti, tako dalje. Nije da toga nema. Da se razumijemo, nema nemogućih kombinacija, samo što mi uglavnom nismo toliko povezani s tim svijetom. Ja sam svašta vidio. Prvi šetan napad na insana je vesvesom. Ubacivanje misli, pojačavanjem želja, čefova. A šta je rezultat? Šta je ovo rezultat? Čefova svoji. Da da ja budem poznat, da da ja imam para, da da ja putim. Nema veze, nažalost, društvo općenito se pretvorilo u to, gdje da se vidi nešto, makar to ne bilo tako, i nema veze kako ću ja cijenu platiti. Čast nema cijene, to dobro zapamtite. Čast nema cijene. A šta šetan želi? Da nam uruši čast koju nam je Allah Dželešanu dao. Samo je pitanje, hoćemo li mi shvatiti kako on to radi ili nećemo shvatiti? Učenjaci davno još pisali knjige o tome kako šetan pristupa insanu. Kako pristupa? Pristupa tako što udara na naše slabosti. Eto. To je prva stvar. To je prva stvar. E ako mi padnemo toliko da on može i fizički na nas djelovati, on će to iskoristiti. On će to iskoristiti. Evo daću vam primjer. Često puta sam imao, dođu mi, pogotovo žene, dođu na ruke, ja samo što počnem učiti. To je plakanje, to je deranje, to je vrištanje, šta ja znam. Zašto? Nije to što je šetan jak, već što smo mi slabi. Takve osobe su uglavnom ili imaju nekakve traume, ili su emocionalno toliko pale i onda kad počne učenje, šetan ovo čačka i mi se još prepadnemo i onda to bukne. Znači, nije poenta u jačini šetana kako mi inače mislimo ili kako se to nama često predstavlja, kako nas se straši time. Nažalost, mnogi učači ruke samo daju akcenat na šetan. Šetan ovo, šetan ono, on jak, on ovakav, on ovakav. Nije. Već smo mi slabi. Sve što smo mi jači, djelovanje je slabije. To dobro zapamtite. I nema potrebe da se bojite šeitana. Jedna od osnovnih poruka ove moje dvije knjige, koje vi inače ne biste čitali da me žena nije natjerala, jer ja ne volim pričati o ovim stvarima. Ne volim pričati o ovim stvarima. Bolje je da pričamo o Allahu i onom što će nam dati nekakav lični napredak i općeniti napredak, nego da pričamo samo o šeitanu. Što su pričali o šeitanu? Allah Dželešanu je rekao da spominjemo njega, a ne da spominjemo šeitane. Ali mi volimo spominjati šeitane. Jer svi mi bojimo se nepoznatog, ali volimo da nam je znate. Jel da? Upravo to. Jedna od poruka ovih mojih knjiga je da se ne smijemo bojati šeitana. Ne smijemo se bojati šeitana. Ali moramo poraditi na sebi. Da ne bismo njemu dali prostora da na nas djeluje, da nas zastrašuje. Jer svi mi imamo strah. Jel da? Evo, ja se bojim visini. Ja ne smijem gledati 2 metra. A u avionu smijem sjeti do prozora. I nadat se da me neće izbaciti po onom što je se desilo skoro onaj, kroz prozor. Znači, sve što smo mi jači, šetansko djelovanje je slabije. I to je jedna od osnovnih poruka te knjige. Ja znam da ste vi svašta čuli, svašta ste čitali, možda ste svašta i doživjeli. Nemojte se vi bojati, neću ja sad vas gledati ovdje, da ja sad kontam ko imam šta, to me ne interesuje, ja se više ne bavim tim poslom. I ne trebate ni vi onaj da tako razmišljate, hoće li nekog od vas vidjeti da li imate nešto ili imate. I ako imate nekakvih problema, nije svak svijeta, sve se to da riješiti za Allahovu pomoć. Znači, poenta je da se ne bojite, već napredujte u svakom mogućem smislu. Kao vjernici, kao ljudi, i tako dalje, i tako dalje.
1: Nema sumnje da je duhovni svijet stvaran. Možete li nam objasniti zašto se, evo, sa pojmom džin, sa pojmom šeitan i generalno sa duhovnim svijetom treba postupati oprezno? Evo, kazali ste, ne treba se bojati šeitana, ne treba ga ni spominjati tako često, ni prizivati.
0: Znači, vi svi znate da je jedna od temeljnih stvari islamskog vjerovanja vjerovanje u nevidljivi svijet, a u šta spadaju i džin. I šeitan. Znači, svaki

0: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Infa 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.
1: Poštovane slušateljke i slušatelji, vi ste na talasima Radio Gračanice. Pratite otvoreni program, tačno za pola sata imate priliku poslušati centralni dnevnik. Evo o kojim ćemo aktuelnostima govoriti opširnije. U Gračanici je održana sjednica Gradskog štaba civilne zaštite. EUFOR najavio održavanje godišnje vježbe Brzi odgovor 2026. U toku je javni konkurs za prijem kandidata za angažman operatera na biračkim mjestima u Bosni i Hercegovini. Potpisan je sporazum o saradnji između grada Gračanica i Udruženja poslodavaca i samostalnih privrednika Gračanica za učešće na međunarodnom sajmu ZEPS. Početak nove školske godine je 1. septembra. Rastu cijene peleta. Suša i visoke temperature ugrožavaju divljač na području Gračanice. Danas u Gračanici cirkus. Ovo su teme i aktuelnosti o kojima ćemo opširnije govoriti od 17 sati. Sa vama će biti Irfan Izerovski i Hasiba Šabić-Nurić. Ne mijenjajte frekvencije.
0: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Infa 5. Nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.

0: ekonomsko, propagandno,
1: borbeno. Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
2: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
1: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
2: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
1: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
2: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
1: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
2: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
1: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
2: U MAK Centru vas čeka širok izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
1: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
3: Hajde u Neptun, rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12, samo 449,90 km. Fuego Inverter 18, samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun, Neptun živi bolje svaki dan.

tvoja Fis Plus sedmica od 13. do 19. 8. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smite propustiti. Top proizvodi, set porculanskih šalica 6/1, samo 17,95. Vrtna garnitura 3, stol i dvije fotelje, samo 99,90. Bilijar 120 x 61 x 67,5 cm, samo 84,90 km. Ostatak ponude podražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov, tvoja FIS Plus.

0: Centralna informativna emisija Info 5.
1: Uređuje i vodi Hasiba Šabić Nurić.
2: Cijenjene slušateljke i slušatelji, srdačno vas pozdravljamo na početku novog izdanja Centralnog dnevnika na talasima Radio Gračanice. Vaši domaćini su Irfan Izerovski i Hasiba Šabić Nurić. Ovo su teme i aktuelnosti o kojima ćemo opširnije govoriti u narednim minutama. U Gračanici održana sjednica Gradskog štaba civilne zaštite. EUFOR najavio održavanje godišnje vježbe Brzi odgovor 2026. Učenici osnovnih i srednjih škola 1. septembra počinju u novu školsku godinu. Rastu cijene peleta. Visoka temperatura i suša ugrožavaju divljač na području grada Gračanice. Večeras na rukometnom igralištu cirkus za najmlađe našeg grada. Ovo su samo neke od aktuelnosti o kojima ćemo opširnije govoriti u narednim minutama. Ostanite sa nama.
1: Info 5.
2: U Gračanici je održana sjednica Gradskog štaba civilne zaštite na kojoj je razmatran niz pitanja iz oblasti zaštite i spašavanja. Između ostalog, istaknuto je da je za sanaciju klizišta u Doborovcima izdvojeno 75.000 konvertibilnih maraka, dok je u toku nabavka rovokopača vrijednog 216.500 konvertibilnih maraka. Također, realizovana je nabavka sistema veze, odnosno postavljanje sirena u svim mjesnim zajednicama na području Doline Spreče. Tokom rasprave izneseni su i prijedlozi za dodatno opremanje i unapređenje kapaciteta službi. U okviru tekućih pitanja ponovo je razgovarano o formiranju dobrovoljnog vatrogasnog društva na području Gračanice. EUFOR je najavio održavanje godišnje vježbe Brzi odgovor 2026, koja će trajati u periodu od 22. augusta do 3. septembra. Tokom trajanja vježbe građani na području Gračanice mogu primijetiti pojačano prisustvo pripadnika EUFOR-a, kretanje vojnih vozila, patrole i druge aktivnosti. Ove aktivnosti su dio unaprijed planirane vježbe čiji je cilj jačanje operativne spremnosti EUFOR-a i provjera sposobnosti za brzo reagovanje. Nema razloga za zabrinutost. Prisustvo i aktivnosti EUFOR-a predstavljaju dio redovne planirane vježbe

0: i ne znači da postoji bilo kakva vanredna ili sigurnosna prijetnja za građane. Uvijek je otvoren javni konkurs za prijavu kandidata za angažman operatera na biračkim mjestima u Bosni i Hercegovini za predstojeće izbore. Za Gračanicu je potrebno 46 operatera koji će na biračkom mjestu pružiti tehničku podršku biračkom odboru u radu sa specifičnom izbornom tehnologijom i postupiti u skladu sa uputstvom Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Više informacija dostupno je na web stranici izbori.ba. Kabinetu gradonačelnika potpisan je sporazum o saradnji između grada Gračanica i udruženja poslodavaca i samostalnih privrednika Gračanica, kojim su definisane aktivnosti na zajedničkom učešću na Međunarodnom generalnom BH sajmu privrede ZEPS 2026. Više u prilogu koleginice Sadmire Dedić.
1: Gračanički privrednici će na najvećoj privrednoj sajamskoj manifestaciji u Bosni i Hercegovini, koja će biti održana od 2. do 5. septembra u Zenici, predstaviti svoj potencijal. Gradonačelnik Gračanice Sadmir Džepo.
2: Grad Gračanica je zakupila jednu cijelu halu, odmah do onaj centralni, to je bio, evo da kažemo, isključivo naš uslov, da idemo na takav način. Mislim da neki 70% sufinansira grad, 30% će ovi naši učesnici, privrednici koji će tamo biti, i ono što je još prethodilo ovom, evo, današnjem zvaničnom potpisivanju ugovora, to su bili sastanci sa predstavnicima Istanbulske privredne trgovinske komore koji će biti na sajmu, i Turska kao zemlja je partner i pokrovitelj sajma. Jako bitna za našu privredu, dakle, su ta informacija da ćemo imati mogućnost onih takozvanih B2B sastanaka naših privrednika sa privrednicima iz Turske, da bi oni ostvarili neke nove kontakte, da bi imali mogućnost saradnje, kako i na koji način mi zaista nećemo ulaziti. Grad Gračanica je tu da pomogne svojim privrednicima, da im omogući sastanke, da im omogući tu konekciju, a dalje, naravno, oni su već pokazali do sada jako dobro i jako uspješno znaju sarađivati sa privrednicima kako iz Bosne i Hercegovine, tako i izvan BH, tako da je ovo još jedan od razloga zašto smo odlučili se na ZEPS ove godine, da idemo na ZEPS. Da li će iduće godine biti ZEPS, mi smo ostavili otvorenu opciju, da li ZEPS, da li neki drugi sajam. Što se tiče gračaničke privrede, mislim da stvarno pričati ispred njih o njihovom uspjehu je jako, jako teško, neću reći nezahvalno, ali evo, zaista meni kao gradonačelniku je uvijek jako drago i na ponos svih nas kada naši privrednici uspiju. To je naravno razlog i ovaj sajam, da im pomognemo da budu još uspješniji. Gračanička privreda zaista slovi za jedan veliki, veliki generator kompletnog tuzlanskog kantona i ima mogućnosti još za napredovanje, tako da smo tu svi zajedno da taj dio poguramo naprijed.
1: U okviru zajedničke prezentacije planirano je učešće više od 20 kompanija sa područja Gračanice, uključujući renomirane izvoznike, porodične kompanije. Posjetioci sajma imat će priliku upoznati se sa dostignućima i proizvodnim kapacitetima kompanije iz oblasti metalske i plastične industrije, drvoprerade, građevinarstva, uslužnih djelatnosti i drugih privrednih grana, kazao je Samir Zilđić, predsjednik Udruženja poslodavaca i samostalnih privrednika Gračanica.
3: Dakle, mi imamo jednu cijelu halu, tu ćemo imati 17, trenutno sad je situacija da imamo 17 kompanija koje će se tu predstaviti, međutim, mi pripremamo drugog dana sajma, imat ćemo predstavljanje drugih firmi koje neće direktno izlagati na sajmu, nego firme, manje firme, start-up i tako dalje iz Gračanice će imati priliku da se predstave na tom sajmu kroz nekakve prezentacije i tako dalje. Tako da nije to samo tih 17 kompanija, nego planiramo predstaviti čitav niz kompanija. Naravno, pozivamo sve privrednike Gračanice da dođu, da nam se jave, da vidimo za eventualno to predstavljanje na samom sajmu. Imamo cijeli niz kompanija koje vrlo uspješno posluju, znači sa velikim i prometima i dobitima, ne bih sad o nekim ciframa, međutim, u svakom slučaju, mi smo i kao udruženje prilično zadovoljni sa radom naše privrede, pogotovo naših članica. Imamo kompanije koje stalno rastu, gdje imamo jedan zdravi rast, imamo nove kompanije, također to nam je cilj, malo ove nove mlade kompanije da probamo malo podignuti, da im probamo omogućiti malo bolji i uspješan razvoj i da eventualno upravo kroz ovo prethodno pitanje

0: da se malo guramo međusobno, da to tako kažem, da pomognemo tim mladim firmama u razvoju, da bi u budućnosti imali naravno te velike firme koje će onda poslije pomagati nove male firme i tako dalje. Što se tiče Gračanice, znači metalna industrija, plastična prerada plastike i građevinarstvo. Biće naravno, kažem, kao što sam rekao, mi ćemo u drugog dana sajma imati predstavljanje tih manjih firmi, dakle, imaju firme, moja firma je recimo internet service provider i jednostavno nemamo šta se u Zenici predstavljati jer jednostavno ne pokrivamo to područje, tako da, ali možemo predstaviti neki svoj rad, u svakom slučaju planirano je i određeno predavanje, određene predstavljanja firmi koje bilo da ne mogu zbog financijskih razloga, bilo zbog nekih drugih razloga, nisu u situaciji da se, da se predstave direktno izlaganjem tamo.
1: Možda neki poslovni dogovor s obzirom evo da se očekuje 50 kompanija iz Turske?
0: U svakom slučaju, pazite, ja svakako pozivam sve privrednike Gračanske, pogotovo najbolje bi bilo da dođu svi drugog dana sajma, da, da podržimo i ove izlagače, eventualno da se predstave, a pazite, upravo najbitnije je to da te kontakte sa, evo između ostalog i tim turskim privrednicima, da probamo napraviti određene poslove, da probamo napraviti povezivanje, pa eto, najmanju ruku, neke kontakte da jednostavno da imamo mogućnost za razvoj nekog budućeg posla vezano za Tursku ili da kažemo obrnuto da mi radimo nešto za njih ili oni za nas, u svakom slučaju nije ni bitno, ali kontakti su biti. Tako da još jednom poziv da svi dođu.
1: Poseban značaj ovogodišnjeg nastupa ima 3. septembra Dani Gračanice na Zepsu, kada će kroz promotivne, poslovne i prezentacijske aktivnosti biti predstavljen privredni potencijal, poduzetnička tradicija i razvojne mogućnosti Gračanice, poručeno je danas.
2: Info 5.
3: Učenici osnovnih i srednjih škola na području Tuzlanskog kantona u školske klupe vraćaju se u utorak 1. septembra. Opširnije u prilogu Sadmire Dedić.
1: U toku su završne pripreme za početak školske godine na području našeg kantona, kazao je za naš radio Dževad Mehić, predsjednik aktiva direktora osnovnih škola TK.
4: Mi u školama vršimo intenzivne pripreme za početak školske godine, privodi se kraju konkursna i oglasna procedura za prijem novih uposlenika za kojima škole imaju potrebu u novoj školskoj godini. Paralelno sa tim provodi se i postupak nabavke besplatnih udžbenika za sve učenike osnovnih škola i taj postupak je u podmakloj fazi, tako da učenici i njihovi roditelji budu mirni i spokojni. Kada dođu u školske klupe učenici, njih će čekati novi besplatni udžbenici.
1: Školska godina će početi uz intoniranje državne himne Bosne i Hercegovine, kazao je Mehić.
4: Znači, mi smo i prethodnih nekoliko školskih godina počinjali prvi školski dan sa intoniranjem državne himne. U ovom slučaju je od ove školske godine imamo i intoniranje svečane pjesme Oda domovini. Naime, ministarstvo je ove školske godine spisalo bio javni poziv za odabir svečane pjesme, taj postupak je završen i mi imamo od ove školske godine od 1. septembra svečanu pjesmu koju svi učenici osnovnih i srednjih škola će imati priliku da čuju taj dan i naravno, pošto su oni već upoznati sa stihovima te pjesme.
1: Iz aktiva direktora osnovnih škola želi uspješnu novu školsku godinu, govori predsjednik Dževad Mehić.
4: Svim učenicima, naravno prvo njima, također i nastavnicima, želim sretan početak školske godine, da nam ova školska godina bude mirna i uspješna, da učenici pokažu sve one svoje sklonosti i nauči što više, također sretan početak nove školske godine i roditeljima. Velike su odgovornosti i obaveze pred svima nama, ali apsolutno sam uvjeren da ćemo i ovu školsku godinu uspješno završiti.
1: U utorak, 1. septembra, počinje i nova pedagoška godina u svim predškolskim ustanovama na području TK.
2: Info 5.
3: Cijena peleta u Bosni i Hercegovini ide i do vrtoglavih 830 konvertibilnih maraka po toni. Pripreme za predstojeću sezonu grijanja ponovo su u fokus stavile izazove na tržištu ogreva, gdje je ključni problem nedostatak sirovine, a samim tim i smanjena ponuda peleta. Iako su cijene šarolike i prate zakon ponude i potražnje, iz redova proizvođača poručuju da je ključno stabilizovati snabdijevanje sirovinama kako bi se izbjegli veći poremećaj. Visoke temperature i suša mogu ugroziti mnogobrojnu divljač. Srne, jeleni, zbog većih potreba za hranom i vodom često ne mogu preživjeti bez

0: bez odgovarajuće podrške tokom vrućih ljetnih mjeseci. Tu pomažu i lovci iz društva Srndać Gračanica. Govori Mirza Ibraković, lovačka sekcija Gračanica.
1: Lovačka sekcija Gračanica 2, koja djeluje u okviru lovačkog društva Srndać iz Gračanice, već mjesec dana je aktivno na terenu. Naš cilj je jednostavan, da divljač u ovim vrelim i sušnim danima obezbijedimo dovoljno vode. U protekloj sedmici realizovali smo jednu veću akciju uz pomoć mehanizacije, prilikom koje smo napravili tri nove lokve, a paralelno radimo na izgradnji i dopunjavanju kako stalnih, tako i novih mobilnih pojiva. Ovo nije prvi put da naše lovci rade ovakve akcije. Radimo i već duži niz godina, a posebno naglasili jednu veliku akciju koju smo imali 24. godine, kada smo osjetili da suša može biti pogubna za divljač koja je u našoj, a naša pomoć u takvim uslovima je veoma važna. Ovom prilikom želeo bih posebno se zahvaliti poljoprivrednom gazdinstvu Ibrahimović, koji nam je ustupio cisternu za dopremanje vode, i to je jedan lijep primjer saradnje i pokazatelj da veza između lovaca i poljoprivrednika zaista može biti jaka. Ta saradnja pokazala se i tokom jula, kada smo na poziv poljoprivrednika naši lovci organizovali niz akcija i patrola kako bismo pomogli u zaštiti usjeva kukuruza od crne divljači. Mi u lovačkoj sekciji smatramo da lov nije samo lovstvo, što te kaže, odnosno da lovstvo nije samo lov, to je prije svega briga o lovištu, divljači, ljudima koji žive i rade u ovom prostoru. Samo zajedničkim zalaganjima lovaca, kolega, poljoprivrednika, mještana, možemo postići najbolji rezultat.
0: Kako je naš sagovornik potvrdio, gračanički lovci će sve dok traje suša obilaziti pojilišta.
2: Info 5.
0: Danas će na rukometnom igralištu biti izvedena cirkusna predstava sa mađioničarima, žonglerima i komičarima. Predstava počinje u 20 sati, a ulaznice se mogu kupiti po cijeni od 10 konvertibilnih maraka. Manifestacija Ljetne večeri pod lipama Gračanice biće završena 30. augusta, kada će u Velikoj sali Bosanskog kulturnog centra biti upriličen festival Ilahija i Kasida u organizaciji Hora El Emin Škahovica i Udruženja građana Izvor pod pokroviteljstvom grada Gračanica i u suorganizaciji sa Međlisom Islamske zajednice Gračanica. Očekuje vas veče ispunjena najljepšim ilahijama i kasidama, ljubavlju prema gospodaru i poslaniku, te lijepim druženjem i zajedništvom, poručuju organizatori. Za vikend su na rasporedu utakmice drugog kola prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. Ekipa Bratstva danas od 17 sati na gradskom stadionu Luke dočekuje ekipu Igmana iz Konjica. Večeras u 19 sati u maloj dvorani Mejdan ekipa rukometnog kluba Gračanice odigraće drugi pripremni susret sa Tuzlanskom Slobodom. U prvoj utakmici Gračanlije su upisale poraz od Maglaja. Nakon vijesti o sportu, vrijeme je za vrijeme. Informacije iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
3: Danas je Bosna i Hercegovina bilo sunčano vrijeme uz malo odumjerenu oblačnost, temperature zraka izmjerno 14 sati, Ivan Selo 28, Livno 29, Neum Sokolos 30, Bihać, Prijedor 31, Bijeljina, Gradačac, Sanski most, Srebrenica, Tuzla 32, Banja Luka, Bugojno, Sarajevo 33, Jajce, Trebinje, Zenica 34 i Mostar 40 stepeni. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, na jugu zapadni i jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 22, na jugu do 26, a dnevno od 27 do 33, na jugu zemlje do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano, uz malo do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 17, a dnevno oko 31 stepen. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Čsmajlić.
0: Poštovane slušateljke i slušatelji, sa informacijama o vremenu stigli smo do kraja centralnog dnevnika. Na pažnji vam zahvaljuju Irfan Izeroski i Hasiba Šabić-Nurić.

Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama. Dom nije samo mjesto u kojem živite. To je prostor koji govori o vama. Zato u MAG Centru za uređenje pronađite sve što vam je potrebno da ga uredite baš po svojoj mjeri. Od modernih zidnih i podnih obloga, pločica, sanitarija i kupaonskog namještaja. To su dopera i kuhinskih slavina koje spajaju funkcionalnost i dizajn. Upotpunite svoj dom elegantnim setovima za ručavanje, kvalitetnim posteljinama i peškirima, a svoju terasu ili dvorište pretvorite u mjesto za uživanje uz bogat izbor vrtnog namještaja, fontana i dekoracija. Šta god da uređujete, jedan kutak ili cijeli dom, u MAG Centru za uređenje pronaći ćete inspiraciju, kvalitet i sve na jednom mjestu. MAG, Centar za uređenje. Jer svaki dom zaslužuje biti poseban. MAG, Centar inovacija. Usluga e-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba. Gradske apoteke Gračanica znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.

0: čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Center Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodijagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Auto Centar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
1: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.
2: Ja,

0: informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi Hasiba Šabić Nurić.
2: Cijenjene slušateljke i slušatelji, srdačno vas pozdravljamo na početku novog izdanja centralnog dnevnika na talasima Radio Gračanice. Vaši domaćini su Irfan Izerovski i Hasiba Šabić Nurić. Ovo su teme i aktuelnosti o kojima ćemo opširnije govoriti u narednim minutama. U Gračanici održana sjednica Gradskog štaba civilne zaštite. EUFOR najavio održavanje godišnje vježbe Brzi odgovor 2026. Učenici osnovnih i srednjih škola 1. septembra počinju u novu školsku godinu. Rastu cijene peleta. Visoka temperatura i suša ugrožavaju divljač na području grada Gračanice. Večeras na rukometnom igralištu cirkus za najmlađe našeg grada. Ovo su samo neke od aktuelnosti o kojima ćemo opširnije govoriti u narednim minutama. Ostanite sa nama.
1: Info 8.
2: U Gračanici je održana sjednica Gradskog štaba civilne zaštite na kojoj je razmatran niz pitanja iz oblasti zaštite i spašavanja. Između ostalog, istaknuto je da je za sanaciju klizišta u Doborovcima izdvojeno 75.000 konvertibilnih maraka, dok je u toku nabavka rovokopača vrijednog 216.500 konvertibilnih maraka. Također, realizovana je nabavka sistema veze, odnosno postavljanje sirena u svim mjesnim zajednicama na području Doline Spreče. Tokom rasprave izneseni su i prijedlozi za dodatno opremanje i unapređenje kapaciteta službi. U okviru tekućih pitanja ponovo je razgovarano o formiranju dobrovoljnog vatrogasnog društva na području Gračanice. EUFOR je najavio održavanje godišnje vježbe Brzi odgovor 2026, koja će trajati u periodu od 22. augusta do 3. septembra. Tokom trajanja vježbe građani na području Gračanice mogu primijetiti pojačano prisustvo pripadnika EUFOR-a, kretanje vojnih vozila, patrole i druge aktivnosti. Ove aktivnosti su dio unaprijed planirane vježbe čiji je cilj jačanje operativne spremnosti EUFOR-a i provjera sposobnosti za brzo reagovanje. Nema razloga za zabrinutost. Prisustvo i aktivnosti EUFOR-a predstavljaju dio redovne planirane vježbe i ne znače da postoji bilo kakva vanredna ili sigurnosna prijetnja za građane. Uvijek je otvoren javni konkurs za prijavu kandidata za angažman operatera na biračkim mjestima u Bosni i Hercegovini za predstojeće izbore. Za Gračanicu je potrebno 46 operatera koji će na biračkom mjestu pružiti tehničku podršku biračkom odboru u radu sa specifičnom izbornom tehnologijom i postupiti u skladu sa uputstvom Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Više informacija dostupno je na web stranici izbori.ba. Kabinetu gradonačelnika potpisan je sporazum o saradnji između grada Gračanica i Udruženja poslodavaca i samostalnih privrednika Gračanica, kojim su definisane aktivnosti na zajedničkom učešću na Međunarodnom generalnom BH sajmu privrede ZEPS 2026. Više u prilogu koleginice Sadmire Dedić.
3: Gračanički privrednici će na najvećoj privrednoj sajamskoj manifestaciji u Bosni i Hercegovini, koja će biti održana od 2. do 5. septembra u Zenici, predstaviti svoj potencijal. Gradonačelnik Gračanice Sadmir Džepo.
4: Grad Gračanica je zakupila jednu cijelu halu, odmah do onih centralni, to je bio, evo da kažemo, isključivo naš uslov da idemo na takav način. Mislim da neki 70% sufinansira grad, 30% će ovi naši učesnici, privrednici koji će tamo biti. I ono što je još prethodilo ovom, evo, današnjem zvaničnom potpisivanju ugovora, to su bili sastanci sa predstavnicima Istanbulske privredne trgovinske komore koji će biti na sajmu i Turska kao zemlja je partner i pokrovitelj sajma. Jako bitna za našu privredu, dakle, su ta informacija da ćemo imati mogućnost onih takozvanih B2B sastanaka naših privrednika sa privrednicima iz Turske, da bi oni ostvarili neke nove kontakte,

0: Info 8.
1: Učenici osnovnih i srednjih škola na području Tuzlanskog kantona u školske klupe vraćaju se u utorak 1. septembra. Opširnije u prilogu Sadmire Dedić.
2: U toku su završne pripreme za početak školske godine na području našeg kantona, kazao je za naš radio Dževad Mehić, predsjednik aktiva direktora osnovnih škola TK.
3: Mi u školama vršimo intenzivne pripreme za početak školske godine, privodi se kraju konkursna i oglasna procedura za prijem novih uposlenika za kojima škole imaju potrebu u novoj školskoj godini. Paralelno sa tim, provodi se i postupak nabavke besplatnih udžbenika za sve učenike osnovnih škola i taj postupak je u podmakloj fazi, tako da učenici i njihovi roditelji budu mirni i spokojni. Kada dođu u školske klupe učenici, njih će čekati novi besplatni udžbenici.
2: Školska godina će početi uz intoniranje državne himne Bosne i Hercegovine, kazao je Mehić.
3: Znači, mi smo i prethodnih nekoliko školskih godina počinjali prvi školski dan sa intoniranjem državne himne. U ovom slučaju je od ove školske godine imamo i intoniranje svečane pjesme Oda domovini. Naime, ministarstvo je ove školske godine spisalo, bio javni poziv za odabir svečane pjesme, taj postupak je završen i mi imamo od ove školske godine od 1. septembra svečanu pjesmu koju svi učenici osnovnih i srednjih škola će imati priliku da čuju taj dan i naravno, pošto su oni već upoznati sa stihovima te pjesme.
2: Iz aktiva direktora osnovnih škola želi uspješnu novu školsku godinu, govori predsjednik Dževad Mehić.
3: Svim učenicima, naravno prvo njima, također i nastavnicima, želim sretan početak školske godine, da nam ova školska godina bude mirna i uspješna, da učenici pokažu sve one svoje sklonosti i nauči što više, također sretan početak nove školske godine i roditeljima. Velike su odgovornosti i obaveze pred svima nama, ali apsolutno sam uvjeren da ćemo i ovu školsku godinu uspješno završiti.
2: U utorak, 1. septembra, počinje i nova pedagoška godina u svim predškolskim ustanovama na području TK.
0: Info 8.
1: Cijena peleta u Bosni i Hercegovini ide i do vrtoglavih 830 konvertibilnih maraka po toni. Pripreme za predstojeću sezonu grijanja ponovo su u fokus stavile izazove na tržištu ogreva, gdje je ključni problem nedostatak sirovine, a samim tim i smanjena ponuda peleta. Iako su cijene šarolike i prate zakon ponude i potražnje, iz redova proizvođača poručuju da je ključno stabilizovati snabdijevanje sirovinama kako bi se izbjegli veći poremećaj. Visoke temperature i suša mogu ugroziti mnogobrojnu divljač. Crne, jeleni, zbog većih potreba za hranom i vodom, često ne mogu preživjeti bez odgovarajuće podrške tokom vrućih ljetnih mjeseci. Tu pomažu i lovci iz društva Srndać Gračanica. Govori Mirza Ibraković, lovačka sekcija Gračanica.
4: Lovačka sekcija Gračanica 2, koja djeluje u okviru lovačkog društva Srndać iz Gračanice, već mjesec dana je aktivno na terenu. Naš cilj je jednostavan, da divljač u ovim vrelim i sušnim danima obezbijedimo dovoljno vode. U protekloj sedmici realizovali smo jednu veću akciju uz pomoć mehanizacije, prilikom koje smo napravili tri nove lokve, a paralelno radimo na izgradnji i dopunjavanju kako stalnih, tako i novih mobilnih pojiva. Ovo nije prvi put da naše lovci rade ovakve akcije, radimo i već duži niz godina, a posebno naglasili jednu veliku akciju koju smo imali 24. godine, kada smo osjetili da suša može biti pogubna za divljač koja je u našoj, a naša pomoć u takvim uslovima je veoma važna. Ovom prilikom želeo bih posebno se zahvaliti poljoprivrednom gazdinstvu Ibrahimović, koji nam je ustupio cisternu za dopremanje vode i to je jedan lijep primjer saradnje i pokazatelj da veza između lovaca i poljoprivrednika zaista može biti jaka. Ta saradnja pokazala se i tokom jula, kada smo na poziv poljoprivrednika naši lovci organizovali niz akcija i patrola kako bismo pomogli u zaštiti usjeva kukuruza od crne divljači. Mi u lovačkoj sekciji smatramo da lov nije samo lovstvo, što se kaže, odnosno da lovstvo nije samo lov, to je prije svega briga o lovištu, divljači, ljudima koji žive i rade u ovom prostoru. Samo zajedničkim zalaganjima lovaca, kolega, poljoprivrednika,

0: meštana, možemo postići najbolji rezultat.
1: Kako je naš sagovornik potvrdio, gračanički lovci će sve dok traje suša obilaziti pojilišta.
2: Info 8.
1: Danas će na rukometnom igralištu biti izvedena cirkusna predstava sa mađioničarima, žonglerima i komičarima. Predstava počinje u 20 sati, a ulaznice se mogu kupiti po cijeni od 10 konvertibilnih maraka. Manifestacija ljetne večeri pod lipama Gračanice biće završena 30. augusta kada će u velikoj sali Bosanskog kulturnog centra biti upriličen festival Ilahija i Kasida u organizaciji Hora El Emin Škahovica i Udruženja građana Izvor pod pokroviteljstvom grada Gračanica i u suorganizaciji sa Međlisom Islamske zajednice Gračanica. Očekuje vas veče ispunjena najljepšim ilahijama i kasidama, ljubavlju prema gospodaru i poslaniku, te lijepim druženjem i zajedništvom, poručuju organizatori. Vrijeme je za vrijeme. Informacije iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
3: Danas je Bosna i Hercegovina bilo sunčano vrijeme uz malo umjerenu oblačnost, temperature zraka izmjerene 14 sati, Ivan Selo 28, Livno 29, Neum Sokolac 30, Bihać, Prijedor 31, Bijeljina, Gradačac, Sanski most, Srebrenica, Tuzla 32, Banja Luka, Bugojno, Sarajevo 33, Jajce, Trebinje, Zenica 34 i Mostar 40 stepeni. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, na jugu zapadni i jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 22, na jugu do 26, a dnevno od 27 do 33, na jugu zemlje do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano, uz malo do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 17, a dnevno oko 31 stepen. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Čsmajl.
1: Poštovane slušateljke i slušatelji, sa informacijama o vremenu stigli smo do kraja centralnog dnevnika. Na pažnji vam zahvaljuju Irfan Izerovski i Hasiba Šabić-Nurić.

Manifestacija Otvoreni grad umjetnosti Srebrenik. U subotu 22. augusta koncert Mustra Orkestra i Kenan Malkočević.

Pozornica Doma kulture u Srebreniku od 20 sati i 30 minuta. Ulaz slobodan. Pokrovitelj manifestacije Grad Srebrenik. Organizator Centar za kulturu i informisanje.

0: Radio Gračanica.
1: Vaš i naš.
0: Najdraži radio.
2: O, sine, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
3: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, rješio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo rješeno u najkraćem roku.
2: A servis za pročišćavanje klima?
3: Pa kažem ti, servis. Sve imaju, ma desetka.
0: HST Klima Centar. Vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima. Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan.

0: samo jedno ljubav pokuca na vrat.
1: Poštovani, udobno se smjestite i uživajte u programu Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Yo, what's up? Frekvencije koje smiruju nerve.

Ima li ljepšeg mjesta za sevdah od Gračanice pod Lipama? Sevdah pod Lipama Gračanice. Večer

čistim ključeve od auta. Za ljubavnike znak da se vozimo

Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.

Radio Gračanica. Vaša veza sa pravovremenim informacijama, dinamika, tačnost i glas naroda. Ostanite uz nas. Radio Gračanica, zvuk vašeg grada.

Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas.

zaštite na kojoj je razmatran niz pitanja iz oblasti zaštite i spašavanja. Između ostalog, istaknuto je da je za sanaciju klizišta u Doborovcima izdvojeno 75.000 konvertibilnih maraka, dok je u toku nabavka robokopača vrijednog 216.500 konvertibilnih maraka. Također, realizovana je nabavka sistema veze, odnosno postavljanje sirena u svim mjesnim zajednicama na području Doline Spreče. Tokom rasprave izneseni su i prijedlozi za dodatno